0: Koi Liray in Eladio Carrion, Outside, smo pravkar poslušali v nelvanju pa skoku 90-ta s Korono, I Don't Wanna Be a Star in Crvene jabolka in Kevin Monteno, nekako s proljeća.
1: 90-ta so zakon.